Dobar dan, poštovani slušalci. 19. juni 2026. godine ovdje radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Ministar odbrane Republike Turkije Yaşar Güler izjavio da summit NATO koji će se održati u Ankari ne smatra samo sastankom lidera. Vjerujemo da će ovaj summit biti značajna prekretnica demonstrirajući posvećenost NATO-a prilagođavanju promjenljivom sigurnosnom okruženju i oblikovanju njegove strateške orijentacije za budućnost. Ministar Güler dao je komentare turskim novinarima u Briselu gdje je pristao sastanku ministara odbrane NATO-a. Güler je napomenuo da je učestvovao na sastanku ministara odbrane NATO-a i sastancima kontakt grupe za odbranu Ukrajine održanim prije samita lidera NATO-a u Ankari 7. i 8. jula, dodajući da su se sastanci bavili odvraćanjem i odbranbenim stavom NATO-a, potencijalnom podrškom Ukrajini i drugim sigurnosnim pitanjima. Ministar Güler također je napomenuo da vjeruje da će efikasna pouzdana suradnja kao i liderska diplomatija predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana biti jedan od najvažnijih elemenata samita u Ankari, dodajući Turska ima jedinstvenu poziciju unutar alijanse sa svojim pristupom koji doprinosi rješavanju kriza, održava otvorene kanale dijaloga i podržava regionalnu stabilnost. Zemlje sa muslimanskom većinom, uključujući regionalne sile poput Turki i Saudijske Arabije, izjavili su da smatraju Izrael odgovornim za podmetanjem požara na dvije okupirane džamije na zapadnoj obali, za koje palestinski zvaničnici tvrde da su ih zapalili doseljenici. Ministri vanjskih poslova Turkije, Saudijske Arabije, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Indonezije, Pakistana i Egipta oštro su osudili kontinuirano i eskalirajuće nasilje doseljenika nad palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, ukazujući na džamije koje su zapaljene ove sedmice. Ministri smatraju da Izrael kao okupacijska sila je odgovorna za ove napade, ističe se u zajedničkom saopćenju. Turkija je na sajmu VivaTech 2026 u Francuskoj dovela 26 tehnoloških start-upova, izjavio ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Prema saopćenju ministarstva, VivaTech 2026 je jedan od najvećih evropskih tehnoloških i preduzetničkih događaja, traje do 20. junija, okuplja kompanije, investitore i lidere u inovacijama iz čitavog svijeta. Ministarstvo industrije i tehnologije, Ured za investicije i financije predsjedništva učestvuje na događaju sa najnovijim dostignućima Turkije. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot je izjavio da Izrael mora poštovati obaveze iz okvira primirja u Libanu te pozvao Sjedinjene Američke Države da izvrše sav neophodan pritisak kako bi osigurale njegovo provođenje. Prvi princip sporazuma je prekid neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, rekao je Barrot za France Info, dodajući da provođenje zahtjeva nastavak razgovora na tehničkom nivou nakon nedavnih diplomatskih pomaka u Europi je istakao da prioritet osiguranja je potpuna provedba završnih koraka sporazuma, uključujući mjere koje se odnose na regionalnu stabilnost i sigurnosne garancije. Američki predsjednik J.D. Vance je uputio izvanrednu kritiku izraelskim kritičarima iranskog mirovnog sporazuma, upozoravajući da ne otuđuju svog jedinog moćnog saveznika koji je ostao u svijetu. Na briefingu u Bijeloj kući Vance je rekao članovima krajnje desničarskog kabineta izraelskog premijera Netanjahua da se probude i osvijete stvarnost. Usred rastućih tenzija između Netanjahua i američkog predsjednika Trumpa, Donald Trump je jedini šef države u cijelom svijetu koji u ovom trenutku se suosjeća sa narodom Izraela, a on je slučajno šef države svjetske supersile, istakao je Vance. Bijela kuća je saopćila da je američki predsjednik Vance odgodio putovanje u Švicarsku jer logistički detalji očekivanih tehničkih razgovora sa Iranom ostaju nerješeni. Za sada američki potpredsjednik ne odlazi, večeras izjavio je glasnogovornik u četvrtak. Očekivalo se da će Vance otputovati u Švicarsku u sklopu napora za unapređenje razgovora vezanih sa Iran. Kao što je potpredsjednik rekao na svojoj konferenciji za novinare, planovi za predstojeće tehničke razgovore nisu finalizirani i američka delegacija je spremna da ode čim se ukaže prilika. Vođa parlamentarnog bloka Hezbollah Mohamed Arad je upozorio da Izrael ima 60 dana da okonče invaziju i završi potpuno povlačenje trupa sa libanske teritorije, istovremeno pozivajući Bejrut da pažljivo i objektivno prouči memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Radove izjave uslijedili su dok su izraelske snage nastavili svoje svakodnevne napade na Libanon, a Tel Aviv insistirao da će nastaviti okupirati dijelove južnog Libana uprkos prvoj klauzuli sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, koja nalaže trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Libanon. Svjetska banka odobrila dodatnih 400 milijuna

eura finansiranja za proširenje tržišta obnovljivih izvora energije u Turskoj i proširenje podrške za energiju vjetra i investicija u skladištu energije u baterijama komercijalnih razmjera. U

uključuje projekte energije vjetra na kopnu i investicije u sisteme za skladištenje energije u baterijama sljedeće generacije, pored investicija u distribuiranu solarnu energiju, će biti od veoma velikog značaja. Danas se otvara dionica Halkale-Arnaut, koji inače duga 22 km, metro linije Halkale-Aerodrom Istanbul, sa ukupnom dužinom od 69 km, projekat koji u potpunosti podzemni, najduži je i najbrži metro u Turskoj i jedna od rijetkih u svijetu. Metro linija Halkale-Arnaut, koja će značajno ojačati željezničku mrežu Istanbula, pušta se danas u rad, a ceremoniji prisustvuje predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji će svečano otvoriti. Ova dionica je posljednja karika u projektu Gajretepe aerodrom Istanbul Halkalı, koji povezuje dvije strane grada ogromnim koridorom željezničkog sistema. I na kraju vijesti sporta, reprezentacija Švicarske ubjedljivo je savladala Bosnu i Hercegovinu na stadionu SoFi u Los Angelesu 4:1 u meču drugog kola grupe B svjetskog prvenstva sve do 16. minute. Prije kraja susreta mreže su mirovale, a onda je postignuto 5 golova i podijeljen jedan crveni karton. Reprezentacija Kanade ostvarila ubjedljivu pobjedu nad Katarom 6:0 u drugom kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. Nažalost, duet će ostati upamćen po teškoj povredi Ismaila Konea. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Koreju 1:0 u drugom kolu grupe A pred više od 45.000 gledalaca na stadionu u Guadalajari. Domaćin turnira je došao do druge pobjede u grupi i sa maksimalnih 6 bodova obezbijedio prvo mjesto i plasman u 16. finala. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Neka imena kolača odmah otkrivaju svoju narav. Tatlija je upravo takva. Samo ime dolazi od turske riječi tatl, što znači slatko, a ovaj kolač pripada staroj orijentalnoj slastičarskoj tradiciji koja je duboko ušla u bosansku kuhinju. Tatlija nije kolač koji se pravi da bi zadivio visinom ili ukrasom. Ona se pamti po nečemu drugom, po mirisu pečenog tijesta, po orasima, po šerbetu koji polako ulazi u svaki komad i po onom sjaju koji se pojavi tek kada kolač odstoji. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o tatliji, starinskom sočnom kolaču koji spaja jednostavnost tijesta i raskoš sirupa.

Korijeni tatlije vode prema osmanskoj i orijentalnoj slastičarskoj tradiciji, kao i mnogi kolači sa šerbetom, i tatlija je na Balkan stigla kroz više stoljetne kulturne dodire. U Bosni se vremenom udomaćila, promijenila po mjeri kuće i postala dio porodičnih recepata. U nekim krajevima tatlija se pravi sa orasima, negdje bez njih. Negdje se reže na rombove, negdje na kocke. Ponegdje podsjeća na hurmašice, pa se čak i nazivi znaju pomiješati, ali tatlija ima svoj karakter. Ravna je, pečena u tepsiji, natopljena agdom i najljepša kada se dobro ohladi. To je kolač koji ne žuri na sto, može se napraviti dan ranije, zapravo često je tada i bolja. Kada odstoji, agda se smiri, tijesto omekša, a ukus postane puniji.

Za jednu domaću tatliju potrebni su 2 jaja, 1 čaša šećera, 1 čaša ulja, 1 čaša mlijeka ili jogurta, 1 prašak za pecivo, 1 vanilin šećer, 2 do 3 čaše brašna, 1 čaša mlevenih oraha, po želji. Za šerbet 3 čaše šećera i 3 čaše vode, nekoliko kapi limunovog soka. Prvo se priprema agda. Vode i šećer se stave da prokuhaju. Nakon nekoliko minuta dodaje se limunov sok. Šerbet ne treba biti pregust kao za neke druge kolače. Treba ostati dovoljno lagan da ga tijesto može lako upiti. Zatim se priprema tijesto. Jaje i šećer se umute dok smjesa ne postane svjetlija. Dodaju se ulje, mlijeko ili jogurt, vanilin šećer i prašak za pecivo. Zatim se postepeno dodaje brašno. Ako se koriste orasi, dodaju se na kraju. Smjesa treba biti mekana, ali ne rijetka. Treba se moći rasporediti po tepsiji i poravnati kašikom ili rukom. Tepsija se premaže uljem. Tijesto se ravnomjerno rasporedi, a zatim se nožem blago zareže u obliku kocki ili rombova. To je važno jer se nakon pečenja kolač lakše reže i šerbet bolje prodire među komade. Tatlija se peče dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Ne smije ostati blijeda, jer tada nema puni miris pečenog tijesta. Ali ne smije ni pregorjeti, jer agda kasnije neće popraviti gorčinu. Kada se izvadi iz rerne, vruća tatlija se zalijeva hladnom agdom ili se hladnija tatlija zalijeva toplom agdom. Važno je da jedno bude toplo, a drugo hladnije, kako bi se sirup pravilno rasporedio. Nakon toga dolazi najteži dio, čekanje. Tatlija mora odstojati. Prvo upija agdu na površini, zatim polako ka sredini. Tek kada svaki komad omekša, kada se sjaj pojavi na rezovima i kada se miris oraha i šećera spoji, tada je spremna za posluživanje.

Dobra tatlija ne smije biti suha, ali ne smije ni plivati u agdi. Mora biti sočna, ali zadržati oblik. Kada se uzme komad, treba ostati čvrst u ruci, a mekan pod kašikom. U tome je njena mjera. Tatlija je nekada bila čest kolač za praznike, sjela i porodična okupljanja. Nije tražila skupe sastojke. Brašno, šećer, ulje, jaja, malo oraha, kojih ima, i od toga se pravio kolač koji može nahraniti punu kuću. Možda je upravo zato preživjela toliko dugo, jer nije zavisila od raskoši, nego od ruke koja zna mjeru.

Danas, kada se dezerti često mjere izgledom, Tatlija nas vraća drugačijem shvatanju slatkog. Ona ne mora biti savršeno ukrašena, ne mora imati kremu, čokoladni preliv, ni visoke slojeve. Njena ljepota je u tome što je jednostavna, mirisna i postojana. To je kolač koji se ne pravi za jedan zalogaj, nego za kuću, za tanjir koji stoji na stolu, za komad koji se uzme uz kahvu, za gosta koji kaže, ja bih još malo. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o Tatliji, kolaču čije ime znači slatko, ali čiji ukus nosi mnogo više od same slatkoće. Do narednog susreta, neka vam kuhinja miriše na pečeno tijesto, orahe i jagdu koja polako nalazi svoj put. Prijatno!

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bjeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli. Ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa,

0: koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji u palati i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa samo bogatijih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile snafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije. Riža se kuhala sa vodom od skuhane glavuše, a skuhane glavuše bi kasnije krasile tepsiju. Prodavači su pokušavali privući kupca tako što bi s vremena na vrijeme udarili kašikom od rub tepsije i tako pravili buku. Isti prodavači bi prodavali i kuskus hamalima. Riža, to jest pilav sa nohutom koji se prodavao u to vrijeme, bio je poznat po imenu anadolski pilav. Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlaču od skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjira, zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje isjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjivi, najbolji dio je što izgleda kao obrok od kuće. Sa ovim specijalitetom najbolje ide hladan ajran. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. 19. juni 2026. godine ovdje je radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz Turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Ministar odbrane Republike Turske Jašar Güler izjavio da samit NATO koji će se održati u Ankari ne smatra samo sastankom lidera. Vjerujemo da će ovaj samit biti značajna prekretnica demonstrirajući posvećenost NATO, a prilagođavanju promjenljivom sigurnosnom okruženju i oblikovanju njegove strateške orijentacije za budućnost. Ministar Güler dao je komentare turskim novinarima u Briselu gdje je pristao sastanku ministara odbrane NATO-a. Güler je napomenuo da je učestvovao na sastanku ministara odbrane NATO-a i sastancima kontakt grupe za odbranu Ukrajine održanim prije samita lidera NATO-a u Ankari 7. i 8. jula, dodajući da su se sastanci bavili odvraćanjem i odbranbenim stavom NATO-a, potencijalnom podrškom Ukrajini i drugim sigurnosnim pitanjima. Ministar Güler također je napomenuo da vjeruje da će efikasna pouzdana suradnja kao i liderska diplomatija predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana biti jedan od najvažnijih elemenata samita u Ankari, dodajući Turska ima jedinstvenu poziciju unutar alijanse sa svojim pristupom koji doprinosi rješavanju kriza, održava otvorene kanale dijaloga i podržava regionalnu stabilnost. Zemlje sa muslimanskom većinom, uključujući regionalne sile poput Turkije i Saudijske Arabije, izjavili su da smatraju Izrael odgovornim za podmetanjem požara na dvije okupirane džamije na zapadnoj obali, za koje palestinski zvaničnici tvrde da su ih zapalili doseljenici. Ministri vanjskih poslova Turkije, Saudijske Arabije, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Indonezije, Pakistana i Egipta oštro su osudili kontinuirano i eskalirajuće nasilje doseljenika nad palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, ukazujući na džamije koje su zapaljene ove sedmice. Ministri smatraju da Izrael kao okupacijska sila je odgovorna za ove napade, ističe se u zajedničkom saopćenju. Turkija je na sajmu VivaTech 2026 u Francuskoj dovela 26 tehnoloških start-upova, izjavio ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Prema saopćenju ministarstva, VivaTech 2026 je jedan od najvećih evropskih tehnoloških i preduzetničkih događaja, traje do 20. junija, okuplja kompanije, investitore i lidere u inovacijama iz čitavog svijeta. Ministarstvo industrije i tehnologije, Ured za investicije i financije predsjedništva učestvuje na događaju sa najnovijim dostignućima Turkije. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot je izjavio da Izrael mora poštovati obaveze iz okvira primirja u Libanu te pozvao Sjedinjene Američke Države da izvrše sav neophodan pritisak kako bi osigurale njegovo provođenje. Prvi princip sporazuma je prekid neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, rekao je Barrot za France Info, dodajući da provođenje zahtjeva nastavak razgovora na tehničkom nivou nakon nedavnih diplomatskih pomaka u Europi je istakao da prioritet osiguranja je potpuna provedba završnih koraka sporazuma, uključujući mjere koje se odnose na regionalnu stabilnost i sigurnosne garancije. Američki predsjednik J.D. Vance je uputio izvanrednu kritiku izraelskim kritičarima iranskog mirovnog sporazuma, upozoravajući da ne otuđuju svog jedinog moćnog saveznika koji je ostao u svijetu. Na briefingu u Bijeloj kući Vance je rekao članovima krajnje desničarskog kabineta izraelskog premijera Netanjahua da se probude i osvijete stvarnost. Usred rastućih tenzija između Netanjahua i američkog predsjednika Trumpa, Donald Trump je jedini šef države u cijelom svijetu koji u ovom trenutku se suosjeća sa narodom Izraela, a on je slučajno šef države svjetske supersile, istakao je Vance. Bijela kuća je saopćila da je američki predsjednik Vance odgodio putovanje u Švicarsku jer logistički detalji očekivanih tehničkih razgovora sa Iranom ostaju neriješeni. Za sada američki potpredsjednik ne odlazi, večeras izjavio glasnogovornik u četvrtak. Očekivalo se da će Vance otputovati u Švicarsku u sklopu napora za unapređenje razgovora vezanih sa Iran. Kao što je potpredsjednik rekao na svojoj konferenciji za novinare, planovi za predstojeće tehničke razgovore nisu finalizirani i američka delegacija je spremna da ode čim se ukaže prilika. Vođa parlamentarnog bloka Hezbollah Mohamed Arad je upozorio da Izrael ima 60 dana da okonče invaziju i završi potpuno povlačenje trupa sa libanske teritorije, istovremeno pozivajući Bejrut da pažljivo i objektivno prouči memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Radove izjave uslijedili su dok su izraelske snage nastavili svoje svakodnevne napade na Libanon, a Tel Aviv insistirao da će nastaviti okupirati dijelove južnog Libana uprkos prvoj klauzuli sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, koja nalaže trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Libanon.
Svjetska banka odobrila dodatni 400 miliona eura finansiranja za proširenje tržišta obnovljivih izvora energije u Turskoj i proširenje podrške za energiju vjetra i investicija u skladištu energije u baterijama komercijalnih razmjera. U saopćenju banke naznačeno da se proširenje nadovezuje na uspjeh prve faze odobrenje 2024. godine, koja je stvorila snažan zamah na tržištu distribuirane solarne energije nakon napona u zemlji u okviru programa ubrzanja tranzicije distribuirane energije. Sa novom fazom, opseg programa za proširenje kako bi uključio projekt

obnovljivih energije vjetra na kopnu i investicije u sisteme za skladištenje energije u baterijama sljedeće generacije, pored investicija u distribuiranu solarnu energiju, će biti od veoma velikog značaja. Danas se otvara dionica Halkale-Arnaut, koji inače duga 22 km, metro linije Halkale-Aerodrom Istanbul, sa ukupnom dužinom od 69 km, projekat koji u potpunosti podzemni, najduži je i najbrži metro u Turskoj i jedna od rijetkih u svijetu. Metro linija Halkale-Arnaut, koja će značajno ojačati željezničku mrežu Istanbula, pušta se danas u rad, a ceremoniji prisustvuje predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji će svečano otvoriti. Ova dionica je posljednja karika u projektu Gajretepe aerodrom Istanbul Halkalu, koji povezuje dvije strane grada ogromnim koridorom željezničkog sistema. I na kraju vijesti sporta, reprezentacija Švicarske ubjedljivo je savladala Bosnu i Hercegovinu na stadionu SoFi u Los Angelesu 4:1 u meču drugog kola grupe B svjetskog prvenstva sve do 16. minute. Prije kraja susreta mreže su mirovale, a onda je postignuto 5 golova i podijeljen jedan crveni karton. Reprezentacija Kanade ostvarila ubjedljivu pobjedu nad Katarom 6:0 u drugom kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. Nažalost, duel će ostati upamćen po teškoj povredi Ismaila Konea. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Koreju 1:0 u drugom kolu grupe A pred više od 45.000 gledalaca na stadionu u Guadalajari. Domaćin turnira je došao do druge pobjede u grupi i sa maksimalnih 6 bodova obezbijedio prvo mjesto i plasman u 16. finala. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Neka imena kolača odmah otkrivaju svoju narav. Tatlija je upravo takva. Samo ime dolazi od turske riječi tatl, što znači slatko, a ovaj kolač pripada staroj orijentalnoj slastičarskoj tradiciji koja je duboko ušla u bosansku kuhinju. Tatlija nije kolač koji se pravi da bi zadivio visinom ili ukrasom. Ona se pamti po nečemu drugom, po mirisu pečenog tijesta, po orasima, po šerbetu koji polako ulazi u svaki komad i po onom sjaju koji se pojavi tek kada kolač odstoji. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o tatliji, starinskom sočnom kolaču koji spaja jednostavnost tijesta i raskoš sirupa.

Korijeni tatlije vode prema osmanskoj i orijentalnoj slastičarskoj tradiciji, kao i mnogi kolači sa šerbetom, i tatlija je na Balkan stigla kroz više stoljetne kulturne dodire. U Bosni se vremenom udomaćila, promijenila po mjeri kuće i postala dio porodičnih recepata. U nekim krajevima tatlija se pravi sa orasima, negdje bez njih, negdje se reže na rombove, negdje na kocke. Ponegdje podsjeća na hurmašice, pa se čak i nazivi znaju pomiješati, ali tatlija ima svoj karakter. Ravna je, pečena u tepsiji, natopljena agdom i najljepša kada se dobro ohladi. To je kolač koji ne žuri na sto, može se napraviti dan ranije, zapravo često je tada i bolja. Kada odstoji, agda se smiri, tijesto omekša, a ukus postane puniji.

Za jednu domaću tatliju potrebni su 2 jaja, 1 čaša šećera, 1 čaša ulja, 1 čaša mlijeka ili jogurta, 1 prašak za pecivo, 1 vanilin šećer, 2 do 3 čaše brašna, 1 čaša mlevenih oraha, po želji. Za šerbet 3 čaše šećera i 3 čaše vode, nekoliko kapi limunovog soka. Prvo se priprema agda. Vode i šećer se stave da prokuhaju. Nakon nekoliko minuta dodaje se limunov sok. Šerbet ne treba biti pregust kao za neke druge kolače. Treba ostati dovoljno lagan da ga tijesto može lako upiti. Zatim se priprema tijesto. Jaje i šećer se umute dok smjesa ne postane svjetlija. Dodaju se ulje, mlijeko ili jogurt, vanilin šećer i prašak za pecivo. Zatim se postepeno dodaje brašno. Ako se koriste orasi, dodaju se na kraju. Smjesa treba biti mekana, ali ne rijetka. Treba se moći rasporediti po tepsiji i poravnati kašikom ili rukom. Tepsija se premaže uljem. Tijesto se ravnomjerno rasporedi, a zatim se nožem blago zareže u obliku kocki ili rombova. To je važno jer se nakon pečenja kolač lakše reže i šerbet bolje prodire među komade. Tatlija se peče dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Ne smije ostati blijeda, jer tada nema puni miris pečenog tijesta. Ali ne smije ni pregorjeti, jer agda kasnije neće popraviti gorčinu. Kada se izvadi iz rerne, vruća tatlija se zalijeva hladnom agdom ili se hladnija tatlija zalijeva toplom agdom. Važno je da jedno bude toplo, a drugo hladnije, kako bi se sirup pravilno rasporedio. Nakon toga dolazi najteži dio, čekanje. Tatlija mora odstojati. Prvo upija agdu na površini, zatim polako ka sredini. Tek kada svaki komad omekša, kada se sjaj pojavi na rezovima i kada se miris oraha i šećera spoji, tada je spremna za posluživanje.

Dobra tatlija ne smije biti suha, ali ne smije ni plivati u agdi. Mora biti sočna, ali zadržati oblik. Kada se uzme komad, treba ostati čvrst u ruci, a mekan pod kašikom. U tome je njena mjera. Tatlija je nekada bila čest kolač za praznike, sjela i porodična okupljanja. Nije tražila skupe sastojke. Brašno, šećer, ulje, jaja, malo oraha kojih ima, i od toga se pravio kolač koji može nahraniti punu kuću. Možda je upravo zato preživjela toliko dugo, jer nije zavisila od raskoši, nego od ruke koja zna mjeru.

Danas, kada se dezerti često mjere izgledom, Tatlija nas vraća drugačijem shvatanju slatkog. Ona ne mora biti savršeno ukrašena, ne mora imati kremu, čokoladni preliv, ni visoke slojeve. Njena ljepota je u tome što je jednostavna, mirisna i postojana. To je kolač koji se ne pravi za jedan zalogaj, nego za kuću, za tanjir koji stoji na stolu, za komad koji se uzme uz kahvu, za gosta koji kaže, ja bih još malo. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o Tatliji, kolaču čije ime znači slatko, ali čiji ukus nosi mnogo više od same slatkoće. Do narednog susreta, neka vam kuhinja miriše na pečeno tijesto, orahe i jagdu koja polako nalazi svoj put. Prijatno!

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bjeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli. Ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa, koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji, u palati i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa samo bogatih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile esnafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije. Riža se kuhala sa vodom od skuhane glavuše, a skuhane glavuše bi kasnije krasile tepsiju. Prodavači su pokušavali privući kupca tako što bi s vremena na vrijeme udarili kašikom od rub tepsije i tako pravili buku. Isti prodavači bi prodavali i kuskus hamalima. Riža, to jest pilav sa nohutom koji se prodavao u to vrijeme, bio je poznat po imenu anadolski pilav. Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlaču od skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjira, zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje i sjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjiv i najbolji dio je što izgleda kao obrok od kuće. Sa ovim specijalitetom najbolje ide hladan ajran. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. 19. juni 2026. godine ovdje radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Ministar odbrane Republike Turske Jašar Güler izjavio da samit NATO koji će se održati u Ankari ne smatra samo sastankom lidera. Vjerujemo da će ovaj samit biti značajna prekretnica demonstrirajući posvećenost NATO-a prilagođavanju promjenjivom sigurnosnom okruženju i oblikovanju njegove strateške orijentacije za budućnost. Ministar Güler dao je komentare turskim novinarima u Briselu gdje je pristao sastanku ministara odbrane NATO-a. Güler je napomenuo da je učestvovao na sastanku ministara odbrane NATO-a i sastancima kontakt grupe za odbranu Ukrajine održanim prije samita lidera NATO-a u Ankari 7. i 8. jula, dodajući da su se sastanci bavili odvraćanjem i odbranbenim stavom NATO-a, potencijalnom podrškom Ukrajini i drugim sigurnosnim pitanjima. Ministar Güler također napomenuo da vjeruje da će efikasna pouzdana suradnja kao i liderska diplomatija predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana biti jedan od najvažnijih elemenata samita u Ankari, dodajući Turska ima jedinstvenu poziciju unutar alijanse sa svojim pristupom koji doprinosi rješavanju kriza, održava otvorene kanale dijaloga i podržava regionalnu stabilnost. Zemlje sa muslimanskom većinom, uključujući regionalne sile poput Turki i Saudijske Arabije, izjavile su da smatraju Izrael odgovornim za podmetanjem požara na dvije okupirane džamije na zapadnoj obali, za koje palestinski zvaničnici tvrde da su ih zapalili doseljenici. Ministri vanjskih poslova Turkije, Saudijske Arabije, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Indonezije, Pakistana i Egipta oštro su osudili kontinuirano i eskalirajuće nasilje doseljenika nad palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, ukazujući na džamije koje su zapaljene ove sedmice. Ministri smatraju da Izrael kao okupacijska sila je odgovorna za ove napade, ističe se u zajedničkom saopćenju. Turkija je na sajmu VivaTech 2026 u Francuskoj dovela 26 tehnoloških start-upova, izjavio ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžar. Prema saopćenju ministarstva, VivaTech 2026 je jedan od najvećih evropskih tehnoloških i preduzetničkih događaja, traje do 20. junija i okuplja kompanije, investitore i lidere u inovacijama iz čitavog svijeta. Ministarstvo industrije i tehnologije, Ured za investicije i financije predsjedništva učestvuje na događaju sa najnovijim dostignućima Turkije. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot je izjavio da Izrael mora poštovati obaveze iz okvira primirja u Libanu te pozvao Sjedinjene Američke Države da izvrše sav neophodan pritisak kako bi osigurale njegovo provođenje. Prvi princip sporazuma je prekid neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, rekao je Barrot za France Info, dodajući da provođenje zahtjeva nastavak razgovora na tehničkom nivou nakon nedavnih diplomatskih pomaka u Europi je istakao da prioritet osiguranja je potpuna provedba završnih koraka sporazuma, uključujući mjere koje se odnose na regionalnu stabilnost i sigurnosne garancije. Američki predsjednik J.D. Vance je uputio izvanrednu kritiku izraelskim kritičarima iranskog mirovnog sporazuma, upozoravajući da ne otuđuju svog jedinog moćnog saveznika koji je ostao u svijetu. Na briefingu u Bijeloj kući Vance je rekao članovima krajnje desničarskog kabineta izraelskog premijera Netanjahua da se probude i osvijete stvarnost. Usred rastućih tenzija između Netanjahua i američkog predsjednika Trumpa, Donald Trump je jedini šef države u cijelom svijetu koji u ovom trenutku se suosjeća sa narodom Izraela, a on je slučajno šef države svjetske supersile, istakao je Vance. Bijela kuća je saopćila da je američki predsjednik Vance odgodio putovanje u Švicarsku jer logistički detalji očekivanih tehničkih razgovora sa Iranom ostaju nerješeni. Za sada američki potpredsjednik ne odlazi, večeras izjavio glasnogovornik u četvrtak. Očekivalo se da će Vance otputovati u Švicarsku u sklopu napora za unapređenje razgovora vezanih sa Iran. Kao što je potpredsjednik rekao na svojoj konferenciji za novinare, planovi za predstojeće tehničke razgovore nisu finalizirani i američka delegacija je spremna da ode čim se ukaže prilika. Vođa parlamentarnog bloka Hezbollah Mohamed Arad je upozorio da Izrael ima 60 dana da okonče invaziju i završi potpuno povlačenje trupa sa libanske teritorije, istovremeno pozivajući Bejrut da pažljivo i objektivno prouči memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Radove izjave uslijedile su dok su izraelske snage nastavile svoje svakodnevne napade na Libanon, a Tel Aviv insistirao da će nastaviti okupirati dijelove južnog Libana uprkos prvoj klauzuli sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, koja nalaže trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Libanon.
Svjetska banka odobrila dodatnih 400 miliona eura finansiranja za proširenje tržišta obnovljivih izvora energije u Turskoj i proširenje podrške za energiju vjetra i investicija u skladištu energije u baterijama komercijalnih razmjera. U saopćenju banke naznačeno da se proširenje nadovezuje na uspjeh prve faze odobreni 2024. godine, koja je stvorila snažan zamah na tržištu distribuirane solarne energije nakon napona u zemlji u okviru programa ubrzanja tranzicije distribuirane energije. Sa novom fazom, opseg programa za proširenje kako bi uključio projekte energije vjetra na kopnu i investicije u sisteme za skladištenje energije u baterijama sljedeće generacije, pored investicija u distribuiranu solarnu energiju, će biti od veoma velikog značaja. Danas se otvara dionica Halkalı Arnavut, koji inače dugo 22 km, metro linije Halkalı aerodrom Istanbul sa ukupnom dužinom od 69 km, projekat koji u potpunosti podzemni, najduži je i najbrži metro u Turskoj i jedna od rijetkih u svijetu. Metro linija Halkalı Arnavut, koja će značajno ojačati željezničku mrežu Istanbula, pušta se danas u rad, a ceremoniju prisustvuje predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji će svečano otvoriti.

Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Koreju 1-0 u drugom kolu grupe A pred više od 45.000 gledalaca na stadionu u Guadalajari. Domaćin turnira je došao do druge pobjede u grupi i sa maksimalnih 6 bodova obezbijedio prvo mjesto i plasman u 16. finala. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Neka imena kolača odmah otkrivaju svoju narav. Tatlija je upravo takva. Samo ime dolazi od turske riječi tatl, što znači slatko, a ovaj kolač pripada staroj orijentalnoj slastičarskoj tradiciji koja je duboko ušla u bosansku kuhinju. Tatlija nije kolač koji se pravi da bi zadivio visinom ili ukrasom. Ona se pamti po nečemu drugom, po mirisu pečenog tijesta, po orasima, po šerbetu koji polako ulazi u svaki komad i po onom sjaju koji se pojavi tek kada kolač odstoji. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o tatliji, starinskom sočnom kolaču koji spaja jednostavnost tijesta i raskoš sirupa.

Korijeni tatlije vode prema osmanskoj i orijentalnoj slastičarskoj tradiciji, kao i mnogi kolači sa šerbetom, i tatlija je na Balkan stigla kroz više stoljetne kulturne dodire. U Bosni se vremenom udomaćila, promijenila po mjeri kuće i postala dio porodičnih recepata. U nekim krajevima tatlija se pravi sa orasima, negdje bez njih, negdje se reže na rombove, negdje na kocke. Ponegdje podsjeća na hurmašice, pa se čak i nazivi znaju pomiješati, ali tatlija ima svoj karakter. Ravna je, pečena u tepsiji, natopljena agdom i najljepša kada se dobro ohladi. To je kolač koji ne žuri na sto, može se napraviti dan ranije, zapravo često je tada i bolja. Kada odstoji, agda se smiri, tijesto omekša, a ukus postane puniji.

Za jednu domaću tatliju potrebni su 2 jaja, 1 čaša šećera, 1 čaša ulja, 1 čaša mlijeka ili jogurta, 1 prašak za pecivo, 1 vanilin šećer, 2 do 3 čaše brašna, 1 čaša mlevenih oraha po želji. Za šerbet 3 čaše šećera i 3 čaše vode, nekoliko kapi limunovog soka. Prvo se priprema agda. Vode i šećer se stave da prokuhaju. Nakon nekoliko minuta dodaje se limunov sok. Šerbet ne treba biti pregust kao za neke druge kolače. Treba ostati dovoljno lagan da ga tijesto može lako upiti. Zatim se priprema tijesto. Jaje i šećer se umute dok smjesa ne postane svjetlija. Dodaju se ulje, mlijeko ili jogurt, vanilin šećer i prašak.

za pecivo. Zatim se postepeno dodaje brašno. Ako se koriste orasi, dodaju se na kraju. Smjesa treba biti mekana, ali ne rijetka. Treba se moći rasporediti po tepsiji i poravnati kašikom ili rukom. Tepsija se premaže uljem. Tijesto se ravnomjerno rasporedi, a zatim se nožem blago zareže u obliku kocki ili rombova. To je važno jer se nakon pečenja kolač lakše reže i šerbet bolje prodire među komade. Tatlija se peče dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Ne smije ostati blijeda, jer tada nema puni miris pečenog tijesta. Ali ne smije ni pregorjeti, jer agda kasnije neće popraviti gorčinu. Kada se izvadi iz rerne, vruća tatlija se zalijeva hladnom agdom ili se hladnija tatlija zalijeva toplom agdom. Važno je da jedno bude toplo, a drugo hladnije, kako bi se sirup pravilno rasporedio. Nakon toga dolazi najteži dio, čekanje. Tatlija mora odstojati. Prvo upija agdu na površini, zatim polako ka sredini. Tek kada svaki komad omekša, kada se sjaj pojavi na rezovima i kada se miris oraha i šećera spoji, tada je spremna za posluživanje.

Dobra tatlija ne smije biti suha, ali ne smije ni plivati u agdi. Mora biti sočna, ali zadržati oblik. Kada se uzme komad, treba ostati čvrst u ruci, a mekan pod kašikom. U tome je njena mjera. Tatlija je nekada bila čest kolač za praznike, sjela i porodična okupljanja. Nije tražila skupe sastojke. Brašno, šećer, ulje, jaja, malo oraha kojih ima i od toga se pravio kolač koji može nahraniti punu kuću. Možda je upravo zato preživjela toliko dugo, jer nije zavisila od raskoši, nego od ruke koja zna mjeru.

Danas, kada se dezerti često mjere izgledom, Tatlija nas vraća drugačijem shvatanju slatkog. Ona ne mora biti savršeno ukrašena, ne mora imati kremu, čokoladni preliv, ni visoke slojeve. Njena ljepota je u tome što je jednostavna, mirisna i postojana. To je kolač koji se ne pravi za jedan zalogaj, nego za kuću, za tanjir koji stoji na stolu, za komad koji se uzme uz kahvu, za gosta koji kaže, ja bih još malo. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o Tatliji, kolaču čije ime znači slatko, ali čiji ukus nosi mnogo više od same slatkoće. Do narednog susreta, neka vam kuhinja miriše na pečeno tijesto, orahe i jagdu koja polako nalazi svoj put. Prijatno!

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bijeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli. Ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa, koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji, u palati i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa samo bogatijih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile esnafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani

Dobar dan, poštovani slušalci. 19. juni 2026. godine ovdje je radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz Turske prestolice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Ministar odbrane Republike Turske Jašar Güler izjavio da samit NATO koji će se održati u Ankari ne smatra samo sastankom lidera. Vjerujemo da će ovaj samit biti značajna prekretnica demonstrirajući posvećenost NATO-a prilagođavanju promjenjivom sigurnosnom okruženju i oblikovanju njegove strateške orijentacije za budućnost. Ministar Güler dao je komentare turskim novinarima u Briselu gdje je pristalo sastanku ministara odbrane NATO-a. Güler je napomenuo da je učestvovao na sastanku ministara odbrane NATO-a i sastancima kontakt grupe za odbranu Ukrajine održanim prije samita lidera NATO-a u Ankari 7. i 8. jula, dodajući da su se sastanci bavili odvraćanjem i odbranbenim stavom NATO-a, potencijalnom podrškom Ukrajini i drugim sigurnosnim pitanjima. Ministar Güler također napomenuo da vjeruje da će efikasna pouzdana suradnja kao i liderska diplomatija predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana biti jedan od najvažnijih elemenata samita u Ankari, dodajući Turska ima jedinstvenu poziciju unutar alijanse sa svojim pristupom koji doprinosi rješavanju kriza, održava otvorene kanale dijaloga i podržava regionalnu stabilnost. Zemlje sa muslimanskom većinom, uključujući regionalne sile poput Turki i Saudijske Arabije,

izjavili su da smatraju Izrael odgovornim za podmetanjem požara na dvije okupirane džamije na zapadnoj obali, za koje palestinski zvaničnici tvrde da su ih zapalili doseljenici. Ministri vanjskih poslova Turske, Saudijske Arabije, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Indonezije, Pakistana i Egipta oštro su osudili kontinuirano i eskalirajuće nasilje doseljenika nad palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, ukazujući na džamije koje su zapaljene ove sedmice. Ministri smatraju da Izrael kao okupacijska sila je odgovorna za ove napade, ističe se u zajedničkom saopćenju. Turkija je na sajmu VivaTech 2026 u Francuskoj dovela 26 tehnoloških start-upova, izjavio ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžar. Prema saopćenju ministarstva, VivaTech 2026 je jedan od najvećih evropskih tehnoloških i preduzetničkih događaja, traje do 20. junija, okuplja kompanije, investitore i lidere u inovacijama iz čitavog svijeta. Ministarstvo industrije i tehnologije, Ured za investicije i financije predsjedništva učestvuje na događaju sa najnovim dostignućima Turkije. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot je izjavio da Izrael mora poštovati obaveze iz okvira primirja u Libanu, te pozvao Sjedinjene Američke Države da izvrše sav neophodan pritisak kako bi osigurale njegovo provođenje. Prvi princip sporazuma je prekid neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, rekao je Barrot za France Info, dodajući da provođenje zahtjeva nastavak razgovora na tehničkom nivou nakon nedavnih diplomatskih pomaka u Europi je istakao da prioritet osiguranja je potpuna provedba završnih koraka sporazuma, uključujući mjere koje se odnose na regionalnu stabilnost i sigurnost garancije. Američki predsjednik J.D. Vance je uputio izvanrednu kritiku izraelskim kritičarima iranskog mirovnog sporazuma, upozoravajući da ne otuđuju svog jedinog moćnog saveznika koji je ostao u svijetu. Na briefingu u Bijeloj kući Vance je rekao članovima krajnje desničarskog kabineta izraelskog premijera Netanjahua da se probude i osvijete stvarnost. Usred rastućih tenzija između Netanjahu i američkog predsjednika Trumpa, Donald Trump je jedini šef države u cijelom svijetu koji u ovom trenutku se suosjeća sa narodom Izraela, a on je slučajno šef države svjetske supersile, istakao je Vance. Bijela kuća je saopćila da je američki predsjednik Vance odgodio putovanje u Švicarsku jer logistički detalji očekivanih tehničkih razgovora sa Iranom ostaju neriješeni. Za sada američki potpredsjednik ne odlazi, večeras izjavio glasnogovornik u četvrtak. Očekivalo se da će Vance otputovati u Švicarsku u sklopu napora za unapređenje razgovora vezanih sa Iran. Kao što je potpredsjednik rekao na svojoj konferenciji za novinare, planovi za predstojeće tehničke razgovore nisu finalizirani i američka delegacija je spremna da ode čim se ukaže prilika. Vođa parlamentarnog bloka Hezbollah Mohamed Arad je upozorio da Izrael ima 60 dana da okonče invaziju i završi potpuno povlačenje trupa sa libanske teritorije, istovremeno pozivajući Bejrut da pažljivo i objektivno prouči memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Radove izjave uslijedili su dok su izraelske snage nastavili svoje svakodnevne napade na Libanon, a Tel Aviv insistirao da će nastaviti okupirati dijelove južnog Libana uprkos prvoj klauzuli sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, koja nalaže trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Libanon. Svjetska banka odobrila dodatnih 400 miliona eura finansiranja za proširenje tržišta obnovljivih izvora energije u Turskoj i proširenje podrške za energiju vjetra i investicije u skladištu energije u baterijama komercijalnih razmjera. U saopćenju banke naznačeno da se proširenje nadovezuje na uspjeh prve faze odobrenje 2024. godine, koja je stvorila snažan zamah na tržištu distribuirane solarne energije nakon napona u zemlji u okviru programa ubrzanja tranzicije distribuirane energije. Sa novom fazom, opseg programa za proširenje kako bi uključio projekte energije vjetra na kopnu i investicije u sisteme za skladištenje energije u baterijama sljedeće generacije, pored investicija u distribuiranu solarnu energiju, će biti od veoma velikog značaja. Danas se otvara dionica Halkale-Arnaut, koji inače dugo 22 km, metro linije Halkale-Aerodrom Istanbul sa ukupnom dužinom od 69 km, projekat koji u potpunosti podzemni, najduži je i najbrži metro u Turskoj i jedna od rijetkih u svijetu. Metro linija Halkale-Arnaut, koja će značajno ojačati željezničku mrežu Istanbula, pušta se danas u rad, a ceremoniju prisustvuje predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji će svečano otvoriti.
Ova dionica je posljednja karika u projektu Gajretepe aerodrom Istanbul, Halkalu koje povezuje dvije strane grada ogromnim koridorom željezničkog sistema. I na kraju vijesti sporta, reprezentacija Švicarske ubjedljivo je savladala Bosnu i Hercegovinu na stadionu SoFi u Los Angelesu 4:1 u meču drugog kola grupe B svjetskog prvenstva sve do 16. minute. Prije kraja susreta mreže su mirovale, a onda je postignuto 5 golova i podijeljen jedan crveni karton. Reprezentacija Kanade ostvarila ubjedljivu pobjedu nad Katarom 6:0 u drugom kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. Nažalost, duet će ostati upamćen po teškoj povredi Ismaila Konea. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Koreju 1:0 u drugom kolu grupe A pred više od 45.000 gledalaca na stadionu u Guadalajari. Domaćin turnira je došao do druge pobjede u grupi i sa maksimalnih 6 bodova obezbijedio prvo mjesto i plasman u 16. finala. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Neka imena kolača odmah otkrivaju svoju narav. Tatlija je upravo takva. Samo ime dolazi od turske riječi tatl, što znači slatko, a ovaj kolač pripada staroj orijentalnoj slastičarskoj tradiciji koja je duboko ušla u bosansku kuhinju. Tatlija nije kolač koji se pravi da bi zadivio visinom ili ukrasom. Ona se pamti po nečemu drugom, po mirisu pečenog tijesta, po orasima, po šerbetu koji polako ulazi u svaki komad i po onom sjaju koji se pojavi tek kada kolač odstoji. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o tatliji, starinskom sočnom kolaču koji spaja jednostavnost tijesta i raskoš sirupa.

Korijeni tatlije vode prema osmanskoj i orijentalnoj slastičarskoj tradiciji, kao i mnogi kolači sa šerbetom, i tatlija je na Balkan stigla kroz više stoljetne kulturne dodire. U Bosni se vremenom udomaćila, promijenila po mjeri kuće i postala dio porodičnih recepata. U nekim krajevima tatlija se pravi sa orasima, negdje bez njih. Negdje se reže na rombove, negdje na kocke. Ponegdje podsjeća na hurmašice, pa se čak i nazivi znaju pomiješati, ali tatlija ima svoj karakter. Ravna je, pečena u tepsiji, natopljena agdom i najljepša kada se dobro ohladi. To je kolač koji ne žuri na sto, može se napraviti dan ranije, zapravo često je tada i bolja. Kada odstoji, agda se smiri, tijesto omekša, a ukus postane puniji.

mleka, po želji. Za šerbet, 3 čaše šećera i 3 čaše vode, nekoliko kapi limunovog soka. Prvo se priprema agda. Vode i šećer se stave da prokuhaju. Nakon nekoliko minuta dodaje se limunov sok. Šerbet ne treba biti pregust kao za neke druge kolače. Treba ostati dovoljno lagan da ga tijesto može lako upiti. Zatim se priprema tijesto. Jaja i šećer se umute dok smjesa ne postane svjetlija. Dodaju se ulje, mlijeko ili jogurt, vanilin šećer i prašak za pecivo. Zatim se postepeno dodaje brašno. Ako se koriste orasi, dodaju se na kraju. Smjesa treba biti mekana, ali ne rijetka. Treba se moći rasporediti po tepsiji i poravnati kašikom ili rukom. Tepsija se premaže uljem. Tijesto se ravnomjerno rasporedi, a zatim se nožem blago zareže u obliku kocki ili rombova. To je važno jer se nakon pečenja kolač lakše reže i šerbet bolje prodire među komade. Tatlija se peče dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Ne smije ostati blijeda, jer tada nema puni miris pečenog tijesta, ali ne smije ni pregorjeti, jer agda kasnije neće popraviti gorčinu. Kada se izvadi iz rerne, vruća tatlija se zalijeva hladnom agdom ili se hladnija tatlija zalijeva toplom agdom. Važno je da jedno bude toplo, a drugo hladnije, kako bi se sirup pravilno rasporedio. Nakon toga dolazi najteži dio, čekanje. Tatlija mora odstojati. Prvo upija agdu na površini, zatim polako ka sredini. Tek kada svaki komad omekša, kada se sjaj pojavi na rezovima i kada se miris oraha i šećera spoji, tada je spremna za posluživanje.

Dobra tatlija ne smije biti suha, ali ne smije ni plivati u agdi. Mora biti sočna, ali zadržati oblik. Kada se uzme komad, treba ostati čvrst u ruci, a mekan pod kašikom. U tome je njena mjera. Tatlija je nekada bila čest kolač za praznike, sjela i porodična okupljanja. Nije tražila skupe sastojke. Brašno, šećer, ulje, jaja, malo oraha, kojih ima, i od toga se pravio kolač koji može nahraniti punu kuću. Možda je upravo zato preživjela toliko dugo, jer nije zavisila od raskoši, nego od ruke koja zna mjeru.

Danas, kada se dezerti često mjere izgledom, Tatlija nas vraća drugačijem shvatanju slatkog. Ona ne mora biti savršeno ukrašena, ne mora imati kremu, čokoladni preliv, ni visoke slojeve. Njena ljepota je u tome što je jednostavna, mirisna i postojana. To je kolač koji se ne pravi za jedan zalogaj, nego za kuću, za tanjir koji stoji na stolu, za komad koji se uzme uz kahvu, za gosta koji kaže, ja bih još malo. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o Tatliji, kolaču čije ime znači slatko, ali čiji ukus nosi mnogo više od same slatkoće. Do narednog susreta, neka vam kuhinja miriše na pečeno tijesto, orahe i jagdu koja polako nalazi svoj put. Prijatno!

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bijeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli, ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa, koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji, u palati i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa,

0: samo bogatih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile esnafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije. Riža se kuhala sa vodom od skuhane glavuše, a skuhane glavuše bi kasnije krasile tepsiju. Prodavači su pokušavali privući kupca tako što bi s vremena na vrijeme udarili kašikom od rub tepsije i tako pravili buku. Isti prodavači bi prodavali i kuskus hamalima. Riža, to jest pilav sa nohutom koji se prodavao u to vrijeme, bio je poznat po imenu anadolski pilav. Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlaču od skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjir, a zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje isjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjivi, najbolji dio je što izgleda kao obrok od kuće. Sa ovim specijalitetom najbolje ide hladan ajran. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.